16. veebruaril suri Venemaa polaarjoone taga asuvas vanglas Venemaa opositsiooni kõige silmapaistvam esindaja Aleksei Navalnõi. Navalnõi tunti kui korruptsioonijuhtumite paljastajat ja Vladimir Putini väsimatud kriitikut. Tema surma põhjus on siiani teadmata. 3 aastat tagasi 2021. aastal andis Euroopa Parlament Aleksei Navalnõile tema tegevuse eest Sahharovi mõttevabaduse auhinna. Auhind on nime saanud Nõukogude füüsiku ja poliitilise teisiti mõtleja Andrei Sahharovi järgi ja see asutati 1988. aastal, et tunnustada inimesi ja organisatsioone, kes kaitsevad inimõigusi ja põhivabadusi.

0: 1976. aastal sündinud Navalnõi oli jurist, blogija ja poliitikaaktivist. Rahvusvaheliselt tuntuks sai ta siis, kui ta Venemaa valitsuse vastaseid proteste korraldama hakkas, soovis presidentiks kandideerida ning nõudis korruptsiooni vastaseid reforme. Ta oli üks suuremaid Vladimir Putini kriitikuid. Juba 2020. aasta augustis püüti närvimürgiga Novitšok Navalnõid tappa. Tema elu päästis pikk intensiivravi Berliini Charité haiglas. Kui Navalnõi tervis oli piisavalt taastunud, püüdis ta välja uurida, kes oli olnud tema mürgitamise taga. Teeseldes turvaametniku õnnestus tal panna üks riigitöötaja tunnistama, et tema kolleegid julgeolekuteenistusest kasutasid selleks keemilist mürkainet. Seepeale süüdistas Navalnõi Venemaa valitsust enda tapmiskatses, ent Venemaa lükkas kõik süüdistused tagasi. Viimati võeti Navalnõi vahi alla 2021. aasta jaanuaris, kui ta pärast ravi Berliinis Venemaale naasis. aasta oktoobris kuulutas Euroopa Parlament Aleksei Navalnõi Saharovi mõttevabaduse auhinna laureaadiks. Laureaadi välja kuulutamisel ütles Euroopa Parlamendi asepresident Heidi Haudala. Aleksei Navalnõi on üles näidanud imetlusväärset julgust, püüdes anda Venemaa rahvale tagasi nende otsustusõigus. Ta on võidelnud Venemaal aastaid inimõiguste ja põhivabaduste eest. Selle eest on ta maksnud oma vabadusega ja oleks peaaegu maksnud ka eluga. Nõuan Euroopa Parlamendi nimel, et ta viivitamatult ja tingimusteta vabastataks. Pärast auhinna üleandmist tseremooniat 2021. aasta detsembris ütles toonane Euroopa Parlamendi president David Sassoli. Tänane Saharovi auhinna üleandmine tähendab ka seda, et Euroopa Parlament nõuab kindlalt Aleksei Navalnõi kohest ja tingimusteta vabastamist. Tema sõnad kõlasid aga Venemaa võimude kurtidele kõrvadele nagu mitmed eelnevadki Euroopa Liidu poolt tehtud üleskutsed. Pärast vahistamist hoiti Navalnõid vangis Vladimiri oblastis Moskva lähedal. Möödunud aasta detsembris viidi ta üle Põhja-Polaarjoone tagusesse range režiimiga vanglasse. Seal pidi ta kandma 19-aastast vanglakaristust, mille mõistmist peetakse poliitiliselt motiveerituks. 16. veebruaril leiti Aleksei Navalnõi vanglas surnuna. veebruaril, 12 päeva pärast oma abikaasa surma, pidas Julia Navalnaja Strasbourgis Euroopa Parlamendi täiskogule kõne. Ta oli silmnähtavalt liigutatud ja ütles järgmist.
1: If you really want to defeat Putin, you have to become an innovator. You have to stop being boring.
0: Putini võitmiseks tuleb olla leidlik, mitte tegutseda vanamoodi. Putin juhib organiseeritud kuritegeliku jõuku. Peame selle kuritegeliku kamba vastu koos võitlema ja tegema seda meetoditega, millega võideldakse organiseeritud kuritegevuse, mitte poliitiliste konkurentide vastu. Diplomaatiliste nootide esitamise asemel tuleb keskenduda finantsmahinatsioonide uurimisele. Mureväljendamise asemel tuleks otsida Euroopa Liidu liikmesriikides Putini maffiaga koostööd tegevaid diskreetseid juriste ja pankureid, kes peidavad Putini ja ta sõprade raha jälgi. Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola kinnitas. Parlament ja kõik selle liikmed mõistavad Navalnõi tapmise kõige teravamalt hukka. See kuritegu vajab rahvusvahelist ja erapooletut uurimist. Maailm väärib õiglust. Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni, milles mõistis Navalnõi mõrva hukka ja avaldas toetust Julia Navalnajale, kes on otsustanud oma abikaasa tööd jätkata. Parlament rõhutas, et Vene rahvast ei saa samastada sõjaka ja autokraatliku Kremli režiimiga ning väljendas oma solidaarsust kõigi Venemaa ja välismaa venelastega, kes vaatamata jõhkratele repressioonidele ja karmidele isiklikele tagajärgedele, leiavad jätkuvalt julgust, et rääkida tõde.

0: Pikemalt Mercado Común del Sur tähendab siis 2024. aasta juulis. Mercosur on poliitiline ja majanduslik liit. Selle eesmärk on tihendada liikmesriikide kultuurilisi, poliitilisi ja kaubandussidemeid ning hõlbustada poliitilist ja majanduslikku suhtlust teiste maailma riikidega. Mercosuri kodanikud saavad vabalt elada, reisida, õppida ja töötada kõigis liidu liikmesriikides. Mercosur ja Euroopa Liit on teineteise jaoks olulised kaubandus- ja investeerimispartnerid. 2023. aastal eksportis Euroopa Liit Mercosuri riikidesse 56 miljardi euro väärtuses kaupu, muuhulgas masinaid, seadmeid, kemikaale, ravimeid ja transpordivahendeid. 2022. aastal eksportis Euroopa Liit Mercosuriga 28 miljardi euro väärtuses teenuseid. Näiteks osutati seal telekommunikatsiooni, meretranspordi, posti ja kulleri teenuseid. Mercosuri riikidesse ekspordib üle 30 000 väikese ja keskmise suurusega Euroopa Liidu ettevõtte. Lisaks sellele on Euroopa Liit Mercosuri suurim välisinvestor. 2021. aastal oli sealset Euroopa Liidu investeeringute maht 340 miljardit eurot. Ka Mercosuri eksport Euroopa Liitu on märkimisväärne. Näiteks veetakse siia mineraaltooteid, toiduaineid, jooke ja tubakatooteid. Rohkem ekspordib Mercosur ainult Hiinasse. Atlandi üleste majandussidemete soodustamiseks on Euroopa Liit sõlminud kaubanduslepingud peaaegu kõigi Ladina-Ameerika riikidega. Liidu sealsetest kaubanduspartneritest on Mercosur olnud pikka aega ainus, kellega pole lepingud sõlmitud. Vaba kaubandusleping Mercosuriga vabastaks paljud kaubad tollimaksust ja vähendaks tollideklaratsioonide mahtu. Kauplemine muutuks odavamaks ja lihtsamaks. Lepingu sõlmimiseks hakati läbirääkimisi pidama juba 1991. aastal, ja 2019. aastal jõuti nendega põhimõtteliselt lõpule. Leping ei siiski sõlmimata Euroopa Liidu sisese vastuseisu tõttu. Näiteks tunti muret selle üle, kuidas lahendatakse Mercosuri riikides keskkonnaprobleeme. 2023. aastal algasid Euroopa Liidu ja Mercosuri nelja asutajaliikme vahel uuesti läbirääkimised. Lepingu sõlmimise tingimuseks seati nüüd ka see, et Mercosuri riigid pühenduvad Pariisi kokkuleppe täitmisele ja võitlevad raadamise vastu. 2024. aasta detsembris jõudsid läbirääkimised lõpule. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kohtus Montevideos toimunud Mercosuri tippkohtumisel asutajariikide presidentidega ning rõhutas vajadust lepingu järele.
1: This agreement is not just an economic opportunity.
0: See leping ei ole oluline mitte ainult majanduse seisukohast, vaid ka poliitilistel põhjustel. Me oleme sarnased meelestatud partnerid. Meil on ühine päritolu, meie ajalugu ja kultuur on omavahel läbi põimunud. Me mõlemad usume, et arengu ja heaolu võti on avatus ja koostöö. Tean, et praegu on suundumus hoopis isolatsiooni ja kapseldumise suunas, ent selle lepinguga näitame oma kindlat kavatsus sellele suundumusele vastu seista. Tegutseme rahvusvahelisel areenil kokkuhoidvate partneritena. Nagu Euroopa Komisjoni president möönis, leidub Euroopa Liidu ja Mercosuri partnerlusele ka vastaseid. Näiteks on kaubanduslepingu vastu paljud Euroopa Liidu põllumajandustootjad. Nad leiavad, et Euroopa Liidu tootjatel ei ole võimalik põllumajandussaadusi nii odavalt toota ega müüa, nagu Mercosuri tootjad seda teevad. Lisaks tuntakse muret ka selle üle, kas Mercosuri riikide toiduohutuse standardid on piisavalt kõrged. 2024. aastal protestisid Belgia, Prantsuse ja Saksa talunikud kaubanduslepingu vastu suisa mitmepäevaste maanteeblokkaadidega. Lisaks varjutavad lepingu sõlmimist ka mure raadamise ja Amazonase vihmametsa hävimise pärast. Lepingu vastased kardavad, et aktiivsem kauplemine Mercosuriga

0: klausuriga halvendaks olukorda veelgi. Euroopa Komisjon aga leiab, et muretsemiseks pole põhjust. Komisjoni sõnul sisaldab kavandatav kaubandusleping nüüd ka keskkonnakaitse kohustusi. Leping tagab ka, et Mercosuri riigid järgivad toiduohutuse ja loomade heaolu standardeid ning kaitsevad töötajate õigusi. Lisaks sisaldab leping kvoote ja piiranguid mõningatele Mercosuri riikidest importitavatele toodetele, näiteks linnu- ja veiselihale ning suhkrule. See tähendab, et neid tooteid pole lubatud suurtes kogustes importida. Et teha kindlaks, kas importitavad toiduained vastavad Euroopa Liidu reeglitele, plaanitakse neid ka kontrollida. Euroopa Komisjoni seisukoht on niisiis selge, aga Euroopa Parlamendis lähevad arvamused kaubanduslepingu teemal lahku. Osa parlamendi liikmeid tahaks Euroopa Liidu ja Mercosuri partnerlust tihendada, osa on aga kaubanduslepingule kindlalt vastu. Nad on sama meelt Euroopa põllumajandustootjatega, kes kardavad ebausat konkurentsi. Gabriel Mato, Euroopa Parlamendi liige, kes on kaubanduslepingu peamine parlamendi poolne läbirääkija, on kahtlejatele vastanud nii. Lepingu ratifitseerimata jätmine ei lahenda põllumajandussektori probleeme, vaid saadab hoopis sõnumi, et Euroopa Liit ei taha võtta juhtrolli ja laseb kellelgi teisel oma võimalused ära kasutada. Selleks, et Euroopa Liidu ja Mercosuri kaubandusleping saaks jõustuda, peavad sellele heaks kiidu andma nii Euroopa Parlament kui ka kõik liidu liikmesriigid. Kas Euroopa Liidul ja Mercosuril õnnestub senised probleemid selja taha jätta ja suhteid tihendada, näitab ainult aeg. Selge on see, et Euroopa Liidu ja Mercosuri partnerlus on tundlik teema, mida tuleb käsitleda kõiki muresid arvesse võttes. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
1: Zamislite sljedeće. Rano je jutro, a vi ste na željezničkom kolodvoru. Mirisi svježih peciva, kave i metala miješaju se u zraku. Na oglasnoj ploči dolazaka prikazuju se imena gradova na različitim jezicima, a ponekad i različitim pismima. Dvoje prijatelja se opraštaju. Putnik s ruksakom po treći put provjerava ima li sve sa sobom. A vi držite putnu kartu bez navedenog odredišta, jer vas zapravo vodi na nekoliko njih. Ona ne otkriva kamo idete, nego koliko ste daleko spremni ići. Ta putna karta je Interrail propusnica. Interrail propusnica dio je europske priče od 1972. A temelji se na ideji da ljude povezuje kretanje. Putujući prema nekom odredištu, u gradovima i na kolodvorima, putevi im se sjeku. Još 1959. uvedena je Eurail propusnica, koja osobama koje borave izvan Europe omogućava putovanje vlakom u brojnim europskim zemljama. No za osobe koje su boravile u Europi, ta mogućnost nije postojala. Stoga su se Europljani počeli pitati zašto ne postoji takva putna karta i za njih. Njihova želja ostvarila se 1972. Međunarodna željeznička unija osnovana 1922. radi obnove i ponovnog povezivanja željezničkih sustava nakon Prvog svjetskog rata, te je godine slavila okruglu 50. godinu.

Meedia tegevussuund jaguneb omakorda neljaks teemavaldkonnaks ehk klastriks. Sisu, ettevõtlus, publik ja toetav poliitika. Sisuklastri all keskendutakse tegevusele, mis toetab produtsentide ja autorite piiriülest koostööd, innovaatilisi lahendusi sisu, ärimudelite ja tehnoloogia vallas. Samuti toetatakse ühisproduktsioone ja näiteks tele- ja veebitoodangut ning video- ja virtuaalmängude arendamist. Ettevõtluse klastrist edendatakse ettevõtlusinnovatsiooni, talentide värbamist ja võimalust kasvada audiovisuaalvaldkonnas üle kogu Euroopa. Samuti toetatakse selle alt täiendõpet ja kogemuste jagamist. Igal aastal saavad selle klastri alt koolituseks toetust 2400 oma valdkonna asjatundjat, eelkõige mentorluse, digioskuste ja keskkonnateadlikkuse alal. Meediategevussuunas toetatakse igal aastal rohkem kui 300 audiovisuaalteose levi välisriikides. Kolmas publikuklaster on selleks, et toetada uuenduslikke viise, kuidas publikus, eriti noortes, suuremat huvi äratada. COVID-19 kriis tõi endaga kaasa suure nihke ja publik liikus kinodest digiplatformidele filme vaatama. Publikuklastrist aidatakse audiovisuaalvaldkonnal digiüleminekuga kaasnevatest võimalustest kasu lõigata. Selle abil suurendatakse nii kino kui ka veebipublikut ning püütakse kohaneda publiku muutuvate vaatamisharjumustega. Siia alla kuulub ka filmihariduse, kultuuriteemaliste teoste subtitreerimise ning Euroopa kinode võrgustiku toetamine. Toetava poliitikaklastri eesmärk on ühtlustada liikmesriikide poliitikat. Selleks peetakse läbirääkimisi õigusnormide üle, analüüsitakse audiovisuaalvaldkonna muutumist ja turusuundumusi, konsulteeritakse asjasse puutuvate osapooltega ja levitatakse teavet.

0: Kultuuritegevussuund hõlmab kõiki teisi kultuuri- ja loomevaldkondi peale audiovisuaal- ja filmivaldkonna. Siia kuulub muusika, kirjandus, arhitektuur, kultuuriturism ning etendus ja kujutav kunst. Eelkõige rahastatakse sellest eri riikide vahelisi koostööprojekte. Nii et kui sa oled näiteks teatritudeng Triestest ja tahad kampa lüüa omasugustega Ateenast ja Orhusist, siis on programmi Loov Euroopa kultuuritegevussuund just sinu jaoks. Kultuuritegevussuuna all antakse välja mitmeid auhindu, näiteks kirjanduse, muusika ja arhitektuuri alal. Sellest toetatakse ka loomeinimeste liikuvust, see tähendab selle kaudu saab toetust reisimiseks või välismaal töötamiseks, et jõuda suurema publiku ette ja oma välismaa kolleegide kogemustest õppida. Algatus Culture Moves Europe pakub selleks suurepäraseid võimalusi. Selles saavad esinejad ja kultuuritöötajad taotleda liikuvustoetust, et minna mis tahes riiki neist 40-st, mis programmi kuuluvad. See on nagu Erasmuse programm ainult et kultuurivaldkonnale. Reisimine, kultuuriresidentuurid ja omanäolised koostööd. Kuulame, mida ütleb liikuvusvõimaluste kohta Loov Euroopa Iirimaa teabepunkti juht Katie Laurie.
1: If you want to develop your practice as an artist or
0: kui tahate kunstnikuna areneda või organisatsioonina oma tööd laiendada teistesse Euroopa või kaugematesse riikidesse, on see tõeliselt hea võimalus, sest saate partnerlust ja koostöömudeleid katsetada. Mõned inimesed teevad näiteks lihtsalt lühikese residentuuri või ka lihtsalt külastuse teise riiki. Seda saab väga paljudel viisidel kasutada ja riskid on väga väikesed. Kui soovite uusi võimalusi kombata, siis võib olla see hea viis, kuidas alustada.
1: This can be a good starting point.
0: Kolmas tegevussuund on valdkondade vaheline. See on sihitud innovatsioonile, valdkondade ülesele koostööle ja digiajastuga kohanemisele. Luuva innovatsiooni laborite ja teiste algatuste abil on selle tegevussuuna eesmärk aidata kultuuri- ja loomemajandusel ühiseid probleeme sõnastada ja neile innovatiivseid lahendusi leida. Sellest rahastatakse projekte, kus kohtuvad looming ja tehnoloogia või erinevad kunstiliigid.